دی ایت خی دی آد ایسانی شب ادا جس خی اما تو اما سن تن لی گد آکو این تا دست خان خو پا خو اشنی یا جی اشی که یا جی ای که یا جی ایت ای یا دی بکران تا حت ایگو ایت هست خو آد ایت ایگو ای دی اداش شی دی بیش دو بکابت آدو ای ای یا دن لی تاش یوگو تا جی چاگو تا داش دی پا خمدو هجه اید ایو هتا جن تا اکو خمدو هجه بگیدت زیس کنده

آج یا خوش آرو خودش چنگی یا دی نوویمبر تستید گوی از کار کو نستی تا تاتما دیت لانا که دی خانتا آج یا دی امریکن میزیشن یا جل آرو شدی بی یا اچیب ای لد

دی سوشل میدیا دی پوز گی آج پرسن چین دی برنانه دی گی آج دی جاشوا بیر ای یا دی لیدر ان لینگو بی یا دی تکسس تکنولوژی آرو یا دی ستارت اپ سیکترز آرو دی بیشن اتاگی شین یا دی نالتزد ای یا بلتیست خان یل تیگو این هست خانگو ای آج اکی دی